0: zemlja ispod svih onih jogija.
1: And the same earth beneath us.
0: I ista zemlja ispod nas.